Teddy Radio. I trenutno ono što slušamo je Hot Honey. A moramo priznati da je naš Nole poprilično hot.